Сэнди тинжэ жингэн. Ни кюэн куумду. Яни ня нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болага чигэн ди тола милу гёжул хац гулэй кю. Цуа гэ нобжэ. Конгэ носи айо. Та чэна ня нобмэнчо. Ня чэбдэгэ лигчуб чумин мадуэ ба канда ня пусан кчиду ги. Нга номэ. Ня пусан ди. Танг сичу сангбуде динче жэньи ге памбу пюнжи да лунгу пэйю ди чэду мангл пэнбэ лэгэ шэ сангди ги хангэ ни гэгэ цао ин сэ яди нэ лор тэмбу чэ ни гю тэрдо гэ миюди дол жэму гэ бэ нэнгши нэ сэм дин нэ няца та нэ нэ шу да лодоб кангю дюнче ху да ба да чэ ги